0: Прем'єра пісні на радіо «Рідних дорог».
1: Хабиб. «Моя малышка». На слова и музыку Сергея Ревтова и Михаила Гуцериева.

0: Прем'єра пісні на радіо «Рідних дорог».
1: Хабиб. «Моя малышка». На слова и музыку Сергея Ревтова и Михаила Гуцериева.

0: Радіо Родних Дорог.
1: Радіо Родних Дорог і діджей Рома Громов представляють три самих ярких хіта Альони Апіної в честь дня рождения.